asemie osuru ahinie ne te se ejapade bia obi di kwese efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapade ne mu duro se ne na po din titie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo nyina na wo tokoto efu no eno na mesume hu ze mefri sabre yi se mefri sabre yi asiesie mi hu a asem pepa debi oh oh oh.